Aha gara tra twa kampana. Aha gara tra ibi mfana. Mfana ke boza mfana. Ah mfana. Ya tsena wana. Galina la ntate lela morwa.